le tjena ke ke be se ke phamisa matsoho ha ile mona e ka e ka re fumane dibaka tse pedi fela tsena tse ding ka ofela a ikhona ke phamisa matsoho ke tlo itsamela ka mmino re ya mane ditpapading.

0: ka bona a go tsana le baba puso ya motho ya tsane ya se o a tsumela o re ha ba tsumelo ya ka ke puso ya tsidi ya tsaba ka tsaba yo re ba bona ha a etsa go go re ke kwana ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka mahota nta fa a se se le se a se tsile tsile
1: by the community council tse ho nang le tsona ka kelele. Ke ne ke tla go ba tsotso, ke hle ka ntse re bana ba rona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mistere sirente e etsa hala ka ga ditsedia tsa rona. Ke hore be ditšhelete tsa bona di ya go fihla mo le mongwa thuto e ne ba itse ba ke fa bana gatello ya maikutlo ke tsabeya. Me ke nka se tsabela ho le komiti ena ya